اینجا دهلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه یه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون ورزی آکاشوانی.

برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15103 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه شما و ما و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است.

گوینده محمد شهباز. نخست توجه فرمایید به سر خط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی با رئیس جمهور سیشل پاتریک هرمنی گفتگو خواهد نمود و همچنین در مجلس ملی آن کشور سخنرانی خواهد کرد و با هندی های مقیم خارج از کشور تعامل خواهد داشت. نخست وزیر مودی امروز ساعت 11 صبح در برنامه من کی بات از طریق آکاشوانی افکار و نظریات خود را به اشتراک خواهد گذاشت. وزیر دولت مرکزی آنو پریا پاتل می گوید هند با تمرکز بر مراقبت های پیشگیرانه به سمت پوشش همگانی سلامت پیش می رود. ایالات متحده پس از حمله پهپادی به نفتکش در تنگه هرمز به اهداف نظامی ایران حمله کرد. ارتش ملی سومالی و شرکای بین المللی 30 شبه نظامی الشباب را در جنوب سومالی کشتند. استاد بین المللی 14 ساله گوا ایتان واس پس از کسب سومین و آخرین جایزه بزرگی شطرنج 96مین استاد بزرگ شطرنج هند گردید و در جام جهانی فیفا انگلیس در بازی گروه ال خود در استادیوم نیو جرسی در ایالات متحده پاناما را با نتیجه 2-0 شکست داد. و اینک مشروع خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز با رئیس جمهور سیشل گفتگو خواهد کرد. هر دو رهبر طیف کاملی از همکاری های دو جانبه را بررسی کرده و در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد علاقه متقابل تبادل نظر خواهند کرد. قرار است امروز نخست وزیر مودی در مجلس ملی سیشل سخنرانی کند و با اعضای جامعه هندی های مقیمان کشور تعامل داشته باشد. بعد نخست وزیر مودی در جشن های روز ملی در روشه کایمن شرکت خواهد نمود. این وزارتخانه اعلام نمود که گروهی از نیروهای دفاعی هند به همراه دو کشتی نیروی دریایی هند نیز در این جشن ها شرکت خواهند جست. نخست وزیر نریندر مودی در یک سفر 3 روزه دولتی به سیشل به عنوان مهمان افتخاری در جشن طلایی روز ملی سیشل شرکت خواهد کرد. این سفر دوستی قوی و پایدار بین هند و سیشل را مجددا تایید می کند و تعهد مشترک هر دو ملت را برای تقویت روابط دو جانبه در همه بخش‌ها تقویت می‌دهد. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز ساعت 11 صبح در برنامه من کی بات از طریق آکاشوانی افکار خود را با مردم کشور و خارج از کشور به اشتراک خواهد گذاشت. این 135مین قسمت برنامه رادیویی ماهانه خواهد بود. این برنامه در کل شبکه آکاشوانی و دوردرشن، وبسایت AIR نیوز و اپ موبایلی نیوز آن AIR پخش خواهد شد. همچنین به صورت زنده از کانال های یوتیوب AIR نیوز، دیدی نیوز، PMO و وزارت اطلاعات و پخش خواهد شد. آکاشوانی بلافاصله پس از پخش هندی این برنامه رو به سمانهانی مندغی پخش خواهد کرد. ارتش امریکا اعلام نمود که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به چندین هدف در ایران تهاجم آورده است و این ادامه

سلسلہ یہ حملہ تیس کے آتش پس ناپائیدار جنگرا متسلسل کر دیا اس فرماندہی مرکزی ایالت متحدہ درپستی رسانہ اجتماعی اعلام نمود کہ ہوا پیما نظامی امریکہ در پاسخ بے حملے بے ایک کشتی تجاری در روز جمعہ زیر ساخت ہائیے نظارتی نظامی سسٹم ہائیے ارتباطی سائت ہائیے پدافندی ہوائی تاسیسات ذخیرہ سازی پہپاد و قابلیت ہائیے مین گزاری ایران را مورد ہدف قرار دادیاں۔ فرماندہی مرکزی ایالات متحدہ اعلام نمود کے نیروہائی ایرانی با یک پہپاد تہاجمی یک طرف بے نفت کش شکیکو حملے کردن۔ این نفت کش در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام حمل می کرد۔ ارتش امریکا اعلام نمود که ایران فرصتی برای رعایت توافق آتش بس داشت، اما وقتی نیروهایش به کیکو حمله کردن این جا را منتخب نکرده بود۔ تلویزیون دولتی ایران از انفجارهای در منطقه درست در شمال تنگه هرمز خبر داد۔ شورای حقوق بشر پاکستان بیانیه خواجه آصف وزیر دفاع آن کشور در مورد هویت کشمیری مردم راولکوت و میرپور در کشمیر شمالی پاکستان را محکوم کرد۔ این انتقاد پس از آن مطرح شد که آصف در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که ساکنان راولکوت و میرپور در پیو کے کشمیر های واقعی نیست، کشمیری های واقعی نیستن۔ این نهاد حقوق بشری در واکنش به این اظهارات گفت که افراد در مناصب دولتی باید نهایت مسئولیت، احتیاط و احترام را رعایت کنند۔ شورای حقوق بشر پاکستان از شورای حقوق بشر از دولت پاکستان خواست تا توضیحات مناسبی در مورد این موضوع ارائه دهد و اقداماتی را برای اطمینان از عدم تکرار چنین اظهاراتی در آینده انجام دهد۔ شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هند و جهان را از آکاشوانی می شنوید۔ تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا روز شنبه به 1430 نفر رسید۔ آخرین آمار در حالی منتشر شد که امدادگران به جستجوی بازماندگان زلزله های 7.2 و 7.5 ریشتری که 3 روز قبل آن کشور امریکای جنوبی را ویران کرد ادامه می دهند۔ خانواده ها از مفقود شدن حد اقل 6,068,900 نفر تا صبح امروز خبر دادن۔ ونزوئلایی هایی که به دنبال عزیزان و همسایگان خود بودن با بیل، تجهیزات سنگین، تناب و دست خالی در بالای تپه های بتن واشگون شده در سراسر لاگو وایرا یکی از آسیب دیده ترین ایالت های ونزوئلا جستجو می کردن۔ زلزله قوی به بزرگی 6.2 ریشتر شامگاه گذشته حوالی ساعت 19 به وقت هند منطقه هندوکش افغانستان را لرزاند۔ لرزش ها در سراسر هند، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان محسوس شد. همچنین لرزش هایی در چندین بخش از شمال هند از جمله دهلی نو، جموں و کشمیر، هماچل پردیش و هریانه مشاهده شد۔ در جموں و کشمیر ساکنان وحشت زده به عنوان یک اقدام احتیاطی ایمنی در چندین بخش از قلمروی دولت مرکزی از جمله مناطق سرینگر، بارامولا، اننتناگ، کوپوارا و جموں از خانه های خود بیرون دویدن۔ مقامات اعلام کرده اند که تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارت مالی گزارش نشده است۔
ولودیمیر زیلنسکی رئیس جمهور اوکراین

اعلام نمود کہ انکشور بھی ایک توسیسات صنعتی بزرگ در شہر ولگو گراو دے روسی حملے کر دیا است. در این در حالی است که در جریان یک حمله پهپادی روسیه مردی در منطقه سومی در شمال شرق اوکراین جان خود را از دست داد. آقای زلنسکی در پستی شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که موشک‌های اوکراینی به تاسیسات تیتان باریکادی در ولگوگراد اصابت کرده اند. مجتمع صنعتی و کلیدی که به تولید سامانه‌های توپخانه‌ای و تجهیزات نظامی تخصص می‌پردازند. آندری بوچارو فرماندار منطقه ولگوگراد ضمن تایید حمله به یک واحد صنعتی در منطقه کراسنو اکتیا برسکی اعلام کرد که 10 نفر در این حادثه مجروح و در بیمارستان بستری شده اند. موج گرما بخش های عمده ای از اروپا را فرا گرفته و ریکارد های دما در چندین کشور از جمله آلمان، دنمارک و اسلوواکی شکسته شده است. سازمان جهانی هواشناسی در مورد تاثیرات عمده آن بر سلامت اکوسیستم ها، کشاورزی و نیروهای کار هشدار داده است. آلمان تنها یک روز پس از ثبت گرم ترین روز خود بالاترین دمای جدید خود را با 41.5 درجه سانتیگراد ثبت کرده است. برلین پایتخت آلمان نیز ریکارد دمای خود را شکست و دمای 39.2 درجه سانتیگراد در یک ایستگاه هواشناسی در تمپلهوف ثبت شد. پیوش گویال وزیر بازرگانی و صنعت هند از شرکت های هندی خواسته است تا تعامل با همتایان بریتانیایی خود را تقویت کنند تا فرصت های نوظهور تحت توافق نامه جامعه اقتصادی و تجاری هند و بریتانیایی را به رشد پایدار کسب و کار تبدیل کنند. وزیر نامبرد این سخنان را در حالی بیان کرد که ریاست مجمعی عمومی تجارت هند و بریتانیا با عنوان شرکایی در حال پیشرفت را در لندن بر عهده داشت. وزارت بازرگانی و صنعت اعلام نمود که در این مجمعی عمومی نمایندگان برجسته صنایع از هر دو کشور حضور داشتند و از سه تا به عنوان چهارچوبی متحول کننده برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه استقبال کردند. در این گفتگوها پتانسیل این توافق نامه برای ارتقای سرمایه گذاری بلند مدت، مشارکت های فناوری، نوآوری، زنجیره های تامین انعطاف پذیر و همکاری اقتصادی عمیق تر بین هند و بریتانیا برجسته شد. پایان خبرها از آکاشانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای احمد زهیر.

افغانستان جمہوری کے کرے متن بخش سروس آئی خارجی آکاشوانی ما موترجی موگوینده محمود عالم ملک دکتر ایز جے شنکر وزیر امور خارجه از 22 تا 25 جوین 2026 سفری رسمی به مغولستان و جمہوری کرے داشت. وزیر امور خارجه در 22 و 23 جوین 2026 از مغولستان دیدن کرد. در طول این سفر دکتر جے شنکر با رهبری مغولستان ملاقات کرد و با همتای خود خانوم بیت سید شیخ وزیر امور خارجه گفتگوهای انجام داد. هندو مغولستان شرکای استراتیزی خواهر و برادر معنوی و همسایه سوم با پیوندهای تمدنی عمیق چند صد ساله از طریق بودیزم هستند. اخیرا چهار اصل دی یعنی دارما، دموکراسی، مشارکت توسعه و همکاری توسعه دیجیتال به ستونهای روابط هند و مغولستان تبدیل شده. از نظر تاریخی هند و مغولستان از دوران باستان از طریق میراث مشترک بودیز با هم تعامل داشته اند. برخی از مورخان هند و مغولستانی در مورد مهاجرت برخی قبائل از پادشاهی کانگرا به قلمروی مغولستان در 4300 سال پیش حدس زده اند. منگلتوف پسر پادشاه سرپرستی مهاجران را بر عهده داشت و اکثر آنها پس از حدود 2000 سال اقامت در آنجا به هند بازگشتند، اگرچه هنوز هیچ مدرک تاریخی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در سال 1924 نخست وزیر وقت مغولستان آمار در کتاب خود با عنوان تاریخ مختصر مغولستان اشاره کرد که اجداد مغول از پشت کوههای هیمالیہ آمده اند. یکی دیگر از ارتباطات جالب که اغلب نقل می شود مربوط به دریاچه گانگانور می باشد که به گفته بسیاری از مغول ها نام آن از رود گنگا در هند گرفته شده است، جایی که برخی از لامه های مغولی آب را از آنجا و به دریاچه در استان سوغ باتار می ریختند و آن را به این نام می نامیدند. بسیاری از کلمات در زبان مغولی ریشه در زبان سانسکریت و پاری دارند. اولین سفر نخست وزیر نریندر مودی به مغولستان در ماه می سال 2015 به مناسبت 60 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین هند و مغولستان تغییر الگویی در روابط ما ایجاد کرد که به سطح مشارکت استراتیژیک ارتقا یافت. سفر رسمی رئیس جمهور مغولستان خورلوسوخ اوخناگین در اکتبر 2025 مشارکت استراتیژیک ما را بیش از پیش تقویت کرد. در طول این سفر وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه مغولستان خانوم بی بوت سید فیک وزیر و رئیس دبیرخانه کابینه بی انخو بایر گفتگو کرد. او با یو خوراسوخو رئیس جمهور مغولستان و ایس بیام باتوخ رئیس مجلس بزرگ مغولستان دیدار کرد. او همچنین با ال انگ امگولون وزیر آموزش و پرورش ملاقات. دکتر جے شنکر پیشرفت در روابط دو جانبه از زمان سفر رسمی یو خوراسوخ رئیس جمهور مغولستان به هند در اکتبر سال 2025 را بررسی کرد و در مورد زمینه های بالقوه همکاری های آینده برای گسترش بیشتر مشارکت استراتیژیک هند و مغولستان بحث و گفتگو کرد. این گفتگوها شامل همکاری در زمینه توسعه مشارکت تجارت، آموزش، فرهنگ، ظرفیت سازی، زنجیره ای تامین، معدن و مواد معدنی حیاتی، دفاع، اتصال هوایی و روابط مردمی بود. در طول مذاکرات هر دو طرف همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه به همراه وزیر امور خارجه مغولستان خانوم بی بات سید سیک و وزیر صنعت و منابع معدنی دامو دینونم کانگور از محل ساخت پروژه پالشگاه نفت با کمک هند در آلتان شیر استان دورنوگوئی بازدید کردند و در مورد پیشرفتیان توضیحاتی دریافت کردند. او همچنین از سومه گندنته چینلانین در اولان باتور بازدید کرد. وزیر امور خارجه در تاریخ 24 و 25 جوین سال 2026 از جمهوری کره بازدید کرد. او در طول این بازدید با چو ہویون وزیر امور خارجه کره جنوبی گفتگو های انجام داد. هند و جمهوری کره روابط تمدنی مشترکی دارند که به قرنها پیش برمی گردد. هر دو ملت میراث
غنی بودائیو

0: ارتباطات نزدیک مردم با مردم دارن. دکتر جائے شنکر و چو ہیون پیشرفت در اقدامات پیگیری اجلاس آوریل 2026 بین نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور کره لی جائی میونگ را بررسی کردن. مذاکرات در حوزه های سیاسی، کشتی سازی، تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، فناوری، انرژی پاک، فرهنگ و روابط مردم انجام شد. دو وزیر همچنین در مورد فرصت های موجود در استارتاپ ها، فینتک و همکاری در حوزه های چند جانبه بحث و گفتگو کردن. دو وزیر در مورد وضعیت به صورت در حال تحول در خاورمیانه و پیامد هایین برای زنجیره های تامین جهانی تبادل نظر کردن. دو طرف این دیدگاه را داشتن که بعض گشایی سری و ایمن تنگه هرمز و ناوبری آزاد و ایمن همه کشتی ها برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی بسیار مهم است. هر دو طرف توافق کردن که ارتباط نزدیک که خود را حفظ کرده و به حمایت از تلاشهای بین المللی برای این منظور ادامه دهند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شهریار، یک شاعر شهیر ادبیات فارسی معاصر، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. محمد حسین شهریار یکی از معروفترین شاعرای ادبیات فارسی معاصر است که تمام اهل ذوق و ادب وی را به جان مشتاقند و مرحوم ملک الشعرا بهار وی را نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار عالم شرق شمرده است. شهریار بیشتر به غزل سرایی معروف است و غزلیات شهریار است که بیشتر خوانده می شود و نام وی را تا اقصای نقاط فارسی زبان جز سخنوران نامدار زمان مشهور ساخته است. البته شاهکارهای شهریار را در مثنوی هایش می توان یافت، زیرا اغلب افکار بدی و ابتکارات و ریزکاری های شاعرانه و حال و زاغی که مخصوص سخن شهریار است و کمتر به آثار گذشتگان شباهت پیدا می کند در مثنویات شهریار جلوه می نماید. شهریار تا کلاس آخر رشته پزشکی را تحصیل کرده و به همین جهت وی را دکتر می نامند، اما دلش نخواسته که پزشکی تن را پیشی بکند و ترجیح داده است که با جانها، دلها و اندیشه ها سر و کار داشته باشد و به همین جهت درست در همان هنگامی که بایستی تیز خود را بگذارد و دکترای خود را در پزشکی به دست بیاورد، ناگهان هر دو عالم را به دیگران واگذاشت و برای خودش هنر شعر و ذوق عشق را برگزیده و به شاعری زبان زد شد و به سوز و ساز و اندیشه های هنری خود بیشتر پرداخته است و در عین حال که در کشمکش حیات همواره مرد کار و مبارزه بوده، گویی وارستگی و بینیازی را شعار خود قرار داده و هر جایی که سخن از شهریار به میان می آید یا بزم شعر و موسیقی است یا محفل عشق و هنر است یا خانه اندیشی و زاغ است، نام شهریار سرفهرست می باشد. محمد حسین شهریار فرزند حاج میر آقا خوشنامی است که وکیل دادگستری در استیناف آذربایجان بود. شهریار در سال 1285 شمسی در تبریز چشم جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و قسمتی از متوسطه را در تبریز انجام داد. سپس به تهران عزیمت نمود و در مدرسه دارالفنون سابق را تمام کرد و وارد دانشکده طب شد. وی از دوران تحصیل شعر می گفت و در اشعار خود بهجت تخلص می کرد، اما بعداً شهریار را برای نام خانوادگی تخلص خود انتخاب کرد. اولی مجموعه اشعارش در سال 1310 شمسی و مقدمه مرحوم ملک الشعرا بهار منتشر شد و این دیوان و نیز مثنوی روح پروانه که از آغاز دوره جوانی استاد شهریار است، آوازه طبع توانا و بیان شیرین وی را به همه اقطار فارسی زبان برد و روز به روز بر

0: شهرت و محبوبیت شهریار افزود و دوستداران و خواستاران سخنش توانستن در سال 1330 شمسی قسمت بیشتری از غزلیات و قطعات وی را که در دو مجلد به تو رسیده به دست بیاورند و هنوز نیمی از اشعار شهریار که در شیوه های مختلف غزل، قطع، مثنوی، رباعی و زمینه های متنوع عشق و ادب و عوالم اجتماعی و انتقادی است چاپ نشده. شهریار بر دو زبان عربی و فرانسه محیط است و به زبان ترکی نیز اشعاری دارد که یکی از منظومه هایش به نام حیدر بابایی سلام چاپ شده است. از آثار فارسی شهریار منظومه ای نیز به نام صدای خدا در هنگام جنگ جهانی دوم انتشار یافت. بسیاری از آثار شهریار در شمار شاهکارهای شعر معاصر قرار دارد که از لحاظ روانی و رسایی بی‌نظیر و مورد اعجاب سخنشناسان هست. از آنجا که احاطه کردن تمام اصناف سخن شهریار در این مختصری ممکن نیست، فقط چند تا از غزلیاتش از لحاظ می گذرد. محبوب شهریار با وی قهر کرده بود. بیچاره سالها هی انتظارش کشید تا اینکه وی مریض گشت و بر بستر مرگ لمید. بالاخره محبوبش رسید و وی غزلی قشنگ به نام حالا چرا سرود. شهریار تایی آن گله و شکایت کرده و می گوید: آمدی جان خود را به تو نثار بکنم، ای بی وفا، حالا که من دارم میمیرم، آمدن تو چه فایده دارد؟ وی را نوک دارو و خود را سراب میخواند. اگر آن سنگدیل زودتر آمده باشد شاید نمیمرد، دیر شده، مثل اینکه پیر شده و جوانیش را به ناز نازرینش نثار کرده و وی را هدایت می نماید که اکنون با جوانان ناز بکند. شور و اشتیاق فرهادیش سرش را خمیده و سوالی مطرح می کند، اما محبوبش از لب شیرینش جواب تلخ افسری را می دهد. چرا؟ گل را با محبوبش تشبیه کرده و بلبل را با خود. سپس خودش را می فهماند که شرط وفاداری خاموشی است، نه شور و غوغا. در آخر از خودش میپرسد: ای شهریار، بدون محبوب خود سفر نمی کردی؟ این سفر قیامت یعنی سفر مر را چرا تنها دای می کنی؟ آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا، چرا؟ نوج دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگدل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که امروز میمان تو هم، فردا چرا؟ ناز نینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افگنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا؟ در خزان گل ای بلبل تب حزین، خاموشی شرط وفاداری بود، قاقا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر قیامت می روی تنها چرا؟ غزلی دیگر از شهریار تحت عنوان این همه نیست می باشد که پر از تجربه زندگانیش و پند و نصایح می باشد. ملاحظه بفرمایید: تابوت خون جگر خان جهان این همه نیست، غم جان گر نخورد کس غم نان این همه نیست، دیده بکشا همه دیدن جانان قرض است، دل اگر بنده او دادن جان این همه نیست. شه سوارا و برکاوی که دهد توسن وقت، نزنی پایی که در دست اینان این همه نیست، دیو خفته از زمین بر سر رویش ندوی که از لب دوخته تا چاک دهان این همه نیست، همتی کن که به هر باد و دم از رو نروی، پیشگر پیله کند پیل دمان این همه نیست، مردان است که با پای خود آید به مزار، ورنه بر دوش کسی بار گران این همه نیست، گفتم این لاله سزد تاج بهارش خانی، باغبان گفت به تاراج خزان این همه نیست، از گدا پرس که طاووس شهش گفت به گوش، مهلت تاج و زر و تخت روان این همه نیست. شهریارا هوس نام نشان خامیست، پیش ما سوختگان نام و نشان این همه نیست. شهریار مرید حافظ شیرازی بود، به همین جهت از یک غزل حافظ حلقه پیر مغانم زدل در گوش است. ما همانیم که بودیم و همان خواهد بود، الهام گرفته و تضمین خوبی را در همان ردیف نوشته و ابراز ارادمندیش نیز نموده است. اینک ابیاتشان از آن را ملاحظه بفرمایید. تا که از تاروم می خاینان نشان خواهد بود، داغ ابروی تو هم قبله جان خواهد بود، تا جهان باقی و آیین محبت باقیست، شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بود. حافظا چشمه اشراق تو جاویدانیست، تا ابد آب از این چشمه روان خواهد بود. زنده با یاد سر زلف تو جان خواهم کرد، تا نسیم سحری مشفشان خواهد بود. شهریارا به گدایی در میکده ناز، که دلت محرم اسرار نهان خواهد بود.
1: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو، به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان میرساند. چنان که شما مستظر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است. ما در قسط امروز پامولا پارتی وینکتا نرسیمها راو، یک مبارز آزادی و نخست وزیر پیشین هند را به یاد بیاوریم که در تاریخ 28 ژوئن سال 1921 میلادی در کریم نگر حیدرآباد به دنیا آمد. او معروف به بنیانگذار اصلاحات اقتصادی هند است. پی وی نرسیمها راو معروف به پی وی تحصیلات عالی را در دانشگاه عثمانیه حیدرآباد، دانشگاه بمبئی و دانشگاه ناگپور فرا گرفت. او جزو نهضت وندے ماترم در اواخر دهه 1930 میلادی در ایالت حیدرآباد بوده. پی وی نرسیمها راو همراه با عموزادگانش به اسامی پامولا پارتھی، سدا سیوا راو، راجا نریندرا و دیولا پلی دامودر راو یک مجله هفتگی تلگو زبان به نام کاکتیا پتریکا را در دهه 1940 ویرایش نموده. هر دو پی وی نرسیمها راو و سدا سیوا راو به نام قلمی جایا و ویجایا مقالاتی را در این مجله می نوشتند. نرسیمها راو بعد از حصول استقلال هند به سیاست مداری پیوست و مسئولیت متعدد مهم را به عهده داشت. او خدمتی را به عنوان یک نماینده منتخبه مجلس قانونگذاری ایالت آندراپردیش از 1957 الی 1977 انجام داد. او مسئولیت وزرای وزارت‌های مختلف در حکومت آندراپردیش را به عهده داشت. او در سال 1971 میلادی سروزیر ایالت آندراپردیش شده و اصلاحات اراضی را به اجرا درآورده. او اختصاص برای طبقات پایین تر را در سیاست مداری در دوره اش به دست آورده. او در سال 1977 میلادی به عنوان عضو لوک سبھا یعنی مجلس مردم هند منتخب شد و مسئولیت وزارت های امور کشور، دفاع و امور خارجه را به عهده داشت. پی پی وی نرسیمه راو در سال 1991 میلادی نخست وزیر هند گردید و از لیبرال سازی اقتصاد هند به طور موفقیت آمیز رهبری کرد. این اصلاحات در اقتصاد هند را

برای سرمایه گذاری خارجی، بازارهای سرمایه اصلاح شده، بازرگانی داخلی غیر منظم و رژیم تجاری اصلاح شده باز نموده. تاثیر این اصلاحات اقتصادی را میتوان از این حقیقت امر سنجید که کل سرمایه گذاری خارجی در هند از 132 میلیارد دلار آمریکایی در سال 1991-92 به 5.3 میلیارد دلار آمریکایی در سال 1995 و 96 رسیده. این اقدامات به طور مداوم سرمایه گذاری خارجی را به هند جلب نموده و به هند در آمدن این کشور به عنوان یک اقتصاد محکم جهان کمک فراهم آورد. پی وی نرسیمه راو علاقه‌مندی ویژه‌ای به فرهنگ و فلسفه هندی، نوشتن داستان‌ها و تفسیر سیاسی، آموزش زبان‌ها، نوشتن اشعار در زبان تلگو و زبان هندی داشت. او به 17 زبان حرف می‌زد. نرسیمه راو در تاریخ 9 دسامبر سال 2004 میلادی دچار سکته قلب شده و 14 روز بعد در سن 93 سالگی درگذشت. آل ایندیا رادیو به این بنیانگذار اصلاحات اقتصادی هند سلام می کند. ما همچنین شیو پرساد گوپتا، یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 28 ژوئن سال 1883 میلادی چشم به جهان گشود. شیو پرساد یک همدست نزدیکی مهاتما گاندھی بوده و او سراسر زندگیش را به شرکت فعالانه معاونت و فراهمی کمک مالی به نهضت‌های متعدد مبارزه آزادی هند وقف نمود. رهبران ملی‌گرا از جمله بال گنگادھر تیلک و مانا مدن موهن مالویا همیشه در منزل شیو پرساد در خلال بازدیدشان از وارانسی اقامت می گزیدند و به مشورت و حمایتش تکیه می کردند. شیو پرساد گوپتا یک روزنامه هندی زبان به نام آج را برای تسهیل به مبارزه آزادی هند در سال 1920 میلادی به راه انداخت. گوپتا با حزب کنگره ملی هند به عنوان خازن تا مدت سالها منسلک بوده. او درسگاهی را به نام مهاتما گاندھی کاشی ودیاپیٹھ در وارانسی برای فراهمی فرصت به نوجوانانی که فراگیری تحصیلاتشان را برای پیوستگی به مبارزه آزادی هند تر گفته بودند تأسیس نمود. شیو پرساد 150 اکر اراضی را برای احداث گاندھی آشرم در اکبرپور هند برای ترویج و گسترش دادن کھادی یعنی پارچه منسوجی بومی هند فراهم آورد. مهاتما گاندھی شیو پرساد گوپتا را معلق به راشتر رتنا یعنی جوهر ملت نموده. او کار شایانی را در برگزاری اجلاس کنگره ملی هند سال 1928 میلادی در وارانسی در منزلش به نام سیوا اوپوان انجام داد. او 101,000 روپیه را به عنوان هیبه اول برای بناسازی دانشگاه هندو بنارس فراهم نموده. این ملی گرایی عظیم آخرین نفس خود را در تاریخ 24 آوریل 1944 میلادی کشید. آل ایندیا رادیو به این مبارز عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کند. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همینجا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ ای آی آر
شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل

آگاه بسازید، شماره واسب ما از این قرار است 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: eirworldservice@gmail.com

0: শর্মন্দা গ্রামি ইনাক তবজ হেতান রাচাল মিন মাইম বেপার নাম শোমা ও মা তানজিম ও তহিয়ে কুনন্দেগন শামস শিরওয়ানি ও মাহমুদ আলম মালিক
1: শুনন্দগান আজিজ ও মোহতরম আনসুই রাডিও সালাম গরম র ব সমিমিয়ত কলব পেপজিদিদ উমিদবারিম কে দর হওয়ায় সর্দ ব সালামত ও সর হাল হাস্তিদ ভালে در این قسمت هند نیز هوا سردتر گشته است اما مشکلی ندارد ما با نزدیکی قلبی یک دیگر ناشی از نامه هایتان و پاسخ های تازه و پر اطلاعاتی محیط را گرم می سازیم دوستان سعی ما همیشه بر آن بوده که بعد از کسب نامه هایتان پاسخ ها و اطلاعاتی که شما از ما تقاضا نمودید تهیه و آماده سازیم برنامه شما و ما با همین هدف مجدداً راه اندازی شده بود تا بتوانیم بار دیگر یک سلسله تماس میان هر دو سوی رادیو برقرار شود و ما با همکاری آن سو بتوانیم از این سو به برنامه های متعدد بخش برون مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را بهتر و محبوبتر بسازیم. ما به تداوم همین آرزو و هدف برنامه امشب را نیز آغاز می کنیم و از همکارم محمود جان تقاضا می کنم که اولین نامه را مطرح کنم.
2: بله حتما در خدمت همگیتان هستم. این هم دو نامه را به اتفاق مطرح می کنم چونکه سوالشان یکسان می باشد، البته از شهرهای مختلف ایران به ما ارسال شده اند. نامه اول اسوی خانوم ناهید فرشیدی از تهران است که یک محصل رشته حساب می باشند و ارسال کننده نامه دومی ما آقای هوشنگ افراسیاب از اصفهان هستند. هم دو ایشان از شنیدن برنامه های بخش فارسی آل ایندیا رادیو لذت می برند و از بخش های متنوع و مختلف همراه با ترانه های فیلمی و موسیقی سنتی و محلی هند خوشحال می شوند. در حالی که خانم فرشیدی از موسیقی کلاسیکی هند بسیار خوش شان می آید، آقای هوشنگ می گویند که از برنامه مختلف جهان سینمای هند استفاده می برند و برای اجرای مرتبیان از بخش فارسی آل ایندیا رادیو تشکر می کنند. البته سوال هر دو ایشان این است که چطور می توان به هند مسافرت کرد و چه زمانی از لحاظ یک گردشگر مساعد و درخور خواهد بود. هر دو علاقه فراوانی از هند و تمدن و فرهنگ آن دارند. شام جان دوستان پاسخ بدهید.
1: بله محمود جان حتما. باید اول از همه از این دو دوست بسیار خوبمان بی نهایت تشکر کرد که زحمت کشیده به ما نامه ارسال کرده اند. ما از علاقه مندی ایشان نسبت به برنامه های پخش شده ایمان بسیار بسیار ممنونیم. خانم ناهید فرشیدی و آقای هوشنگ افراسیاب، با ابراز خرسندی از نظریات و احساساتتان باید شما را مطلع ساخت که شرایط بازدید از هند به عنوان یک توریست یا گردشگر آسان می باشد. آن فقط احتیاج به صدور روادید از سفارت هند مقیم تهران یا کنسولگری هند مقیم شهرتان دارد. البته شرایط به خصوصی را برآورد سازید. بلیت هوایی دو طرفه داشته باشید و یک چمدان پر از احساسات و صمیمیت، چون که مردم هند مانند دوستان ایرانیشان دلگرم و مهمان نواز می باشند. انشالله مشکلی نخواهید داشت و حتما خوشتان خواهد آمد. اما باید اضافه نمود که بهترین فصل بازدید از هند اغلبا در حال حاضر است. منظورم از فصل پاییز تا فرارسیدن فصل تابستان، یعنی از اکتبر الی اواسط مارس. اما در مورد کسب روادید یا ویزای سیاحتی باید تقاضانامه آنلاین را ثبت کنید. نیز بهترین کاری خواهد بود اگر به اداره کنسولی ویزا مراجعه نمایید و تازه ترین اطلاعات را کسب کنید. دوستان امیدوارم زود حرکت میکنید و به ما از برنامه مسافرت خود از هند مطلع میسازید. انشاءالله که خوشتان بگذرد، ما را حتما در جریان بگذارید.
2: شمجان تشکر از اطلاعاتتان حتمن کے باعث رہنما

0: ای و کمہ کے تمام دوست داران و علاق مندان ہند برائے بادید از ہند خواہد گشت.
1: خواہش میکنم.
0: این هم نامه بادی باز که خانوم پرستو هوشیاری از دماوند به ما از طریق ایمیل ارسال کردیان. نوشتن که محض اتفاقا معلوم شد که یک برنامه زبان فارسی از رادیو هند پخش می شود. یکی از دوستانشان که از چندی پیش این برنامه ها را گوش می کردن اتفاقا دوران گفتگوی راجع به هند ذکری از شما کردن و ایشان بعدن کمی بعد از زحمتی و مروری توانستن یک شب فرستندهی را گیر آورند که برنامه ای به زبان فارسی پخش می شود. با تحمل قسمتی از آن گوش کردن و دریافتن که از هند پخش می شود، اما شاید آن آخرین قسمت برنامه بود و یک ترانه‌ای پخش می شود. ایشان چند روز بعد دوباره موفق به شنیدن برنامه شدن و باند و فریقان سے آن را یاد داشت کردن. خیلی خوشحالند که در هر زمانی که فرصتی به دست می آورند از قسمتی این برنامه گوش می کنند و لذت می برند. البته ترانه ها بسیار دلخواه شان می باشند، از آن لطف زیادی می برند. اما هنوز برای ایشان مشخص نشده که چه روزها و در چه ساعت هایی به خصوص این برنامه ها پخش می شوند. آیا روزهایی به خصوصی دارند؟ ایشان نوشتن که از روی گوگل آدرس مارا کذب کردن که بلا فاصله ایمیل دادن تا آخرین اطلاعات را از ما کذب کنند.
1: خانم پرستو هوشیاری سلام، باید اول از همه از شما برای علاقه مندی نسبت به برنامه های برون مرزی بخش فارسی آل ایندیا رادیو تشکر کرد. از زحماتی که شما برای کسب فرکانس ها و پیگیری از برنامه فرمودید ما را خوشحال ساختید و ما احساس افتخار می کنیم. امیدواریم که در حال حاضر بدون مشکلی فرستنده ها را گیر می آورید و از آغاز تا آخر از برنامه های گوناگون پخش شده لذت می برید و نیز در این ساعت جلوی رادیو نشسته از این برنامه نیز لطف می برید. البته بر حسب سوالتان باید عرض کرد که بخش فارسی آل ایندیا رادیو هر روز دو برنامه را برای شنوندگان مقیم ایران پخش می کند که اولین آن در ساعت 9:30 صبح به وقت هند برای مدت نیم ساعت است و برنامه دومی که طولانی تر می باشد از ساعت 9:45 بعد از ظهر تا ساعت 11 شب به وقت هند پخش می شود. البته در این مورد باید دقت بفرمایید که تفاوت ساعت بین هند و ایران در زمستان ها 2 ساعت می باشد و در تابستان ها 1 ساعت است و وقت هند از ایران جلوتر می باشد. یعنی زمستان ها 2 ساعت جلوتر و تابستان ها 1 ساعت جلوتر است. پس برنامه های خود را به همان منوال تنظیم کنید. انشالله که مشکلی نخواهید داشت. فرکانس برنامه صبح 11560 و 15210 می باشد. اما برای برنامه شب 9620 و 13640 کلوهرتز تعیین کرده اند. برنامه های شب ما هر روز متفاوت می باشد و برنامه های گوناگون را پخش می کنیم که ترانه های فیلمی سهم به سزایی دارد.
0: خیلی متشکرم شمس. و حالا اگر اجازه دهید این آخرین نامه را مطرح کنم که کم جالب نیست و از پخش برنامه خوب از ما ستایش فراوانی کردن و پرسیدن بدانند که آیا زبان فارسی در هند تدریس می شود که تمام شما مجریان برنامه به زبان فارسی به نحوه احسن صحبت می کنید. البته که ارسال کننده یه نامه آقای بهرام بازرگان از تهران می باشند. ایشان از چندین سال است که از برنامه های ما پی می برند و اطلاعی در این مورد از یکی از دوستان خود که نیز مانندشان صاحب فروشگاهی است کذب کرده بودند. ایشان کمی هندی را نیز یاد دارند و ادعا بران می کنند که تماشای فیلم های هند ایشان را برای یاد گرفتن زبان هندی بسیار کمک کرده است. فیلم ها و ترانه های هندی را بسیار دوست دارند و در هر زمان فرصت برنامه های ما را گوش می دهند و فیلم های هندی را تماشا می کنند. هما مالنی و درمیند را بسیار دوست دارند و فیلم شعله محبوب ترین فیلم ایشان می باشد.
1: به به، چه نامه ی جا

0: قلب و دلگرم کننده ای. محمود جان، مثل اینکه تمام خستگی ما رفع شده. آقای بهرام بازرگان، بسیار بسیار ممنونیم. خسته نباشید و زنده و سلامت باشید. از نامه پرمحبتتان خیلی خوشحالیم. باید به پاسخ سوالتان عرض شود که بله، زبان و ادبیات فارسی همیشه یک موضوع تدریسی و تحصیلاتی در هند بوده است و تقریبا در تمام دانشگاه‌های عمده هند فارسی نه فقط تدریس می شود، بلکه یک فکولته مختص برای آن وجود دارد که از دوره لیسانس گرفته تا فوق لیسانس و دوره دکترا است. اگر مختصرا به اطلاعتان برسانم، برایتان جالب خواهد بود بدانید که فارسی زمانی برای بیش از 400 سال زبان رایج عموم و درباری در هند دوران حکومت پادشاهان تیموری معروف به سلاطین مغولیه بوده است که حتی بعد از سلطه انگلیسی ها به کار برده می شد و اینک حتی بعد از تجزیه و استقلال در هند رواج دارد. و جالب این که زبانی که ما هندیان بالعموم به آن تکلم می کنیم و به طور روزانه در اغلب نکات هند به کار می بریم هندوستانی یا اردو گفته می شود و دارای کلمات بیشمار فارسی و عربی است. پس فارسی یکی از مهمترین زبانی است که در تمدن هند یک نقش بسزایی ایفا نموده است. بله آقای بهرام، واقعا فیلم شعله یک معرکه است که با وجود اینکه در سال 1975 میلادی ساخته شده بود، هنوز هم از علاقه‌مندی و رونقش کاسته نشده. تمام ترانه‌ها و نقش آفرینی هنرمندانش فوق العاده می باشد.
1: بله شم جان، خیلی ممنون. آقای بازرگان، امیدواریم از شامل شدن نامه‌یتان در این برنامه خوشحال شده باشید و حتما بزودی نامه بعدی خود را ارسال خواهید کرد. ما منتظریم. و اما دوستان آنسوی رادیو، این هم بدون مصرف وقت بیشتری آدرس برنامه خود را پخش میکنم. لطفا یادداشت بفرمایید. برنامه شما و ما، برنامه برون مرضی بخش فارسی آل انڈیا رادیو دہلی نو، توسط سفارت کبری ہند تہران، بے نشانی خیابون شہید دکتر بہشتی، خیابون میر اماد.
0: و این هم دوستان ایمیل ما، یادداشت بفرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. پس تا برنامه های آینده همه تان را به خدای متعال می سپاریم.
1: خدا حافظ، شب بخیرتان.

موج گرما بخش های عمده ای از اروپا را فرا گرفته و ریکارد های دما در چندین کشور از جمله آلمان، دنمارک و اسلوواکی شکسته شده است. سازمان جهانی هواشناسی در مورد تاثیرات عمده آن بر سلامت، اکوسیستم ها، کشاورزی و نیروهای کار هشدار داده است. آلمان تنها یک روز پس از سبت گرمترین روز خود بالاترین دمای جدید خود را با 41.5 درجه سانتیگراد ثبت کرده است. برلین پایتخت آلمان نیز ریکورد دمای خود را شکست و دمای 39.2 درجه سانتیگراد در یک ایستگاه هواشناسی در تمپل هوت ثبت شد. ولادیمیر زیلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام نمود که ان کشور به یک تاسیسات صنعتی بزرگ در شهر ولگوگراد روسیه حمله کرده است. این در حالی است که در جریان یک حمله پهپادی روسیه مردی در منطقه سومی در شمال شرق اوکراین جان خود را از دست داد. آقای زیلنسکی در یک پست شبکه های اجتماعی اظهار داشت که موشک های اوکراینی به تاسیسات تیتان باریکادی در ولگوگراد اصابت کرده اند. مجتمع صنعتی و کلیدی که به تولید سامانه های توپخانه ای و تجهیزات نظامی تخصصی می پردازد. اندری بوچاروف فرماندار منطقه ولگوگراد ضمن تایید حمله به یک واحد صنعتی در منطقه کراسنو اکتیابرسکی اعلام کرد که 10 نفر در این حادثه مجروح و بیمارستانی و در بیمارستان بستری شده اند. زلزله قوی به نزدیکی 6.2 ریشتر شامگاه گذشته حوالی ساعت 19 به وقت هند منطقه هندوکش افغانستان را لرزاند. لرزش ها در سراسر هند، پاکستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان محسوس شد. همچنین لرزش هایی در چندین بخش از جمله شمال هند از جمله دهلی نو، جموں و کشمیر، هماچل پردیش و هریانه مشاهده شده. در جموں و کشمیر ساکنان وحشت زده به عنوان یک اقدام احتیاطی پر ایمنی در چندین بخش از قلمروی دولت مرکزی از جمله مناطق سرینگر، بارامولا، اننتناگ، کوپاوارا و جمو از خانه خود بیرون دویدن. مناطق مقامات اعلام کردن که تاکنون هیچ گزارشی از تلفات جانی یا خسارت مالی گزارش نشده است. تعداد کشته شدگان زلزله ونزوئلا روز شنبه به 1430 نفر رسید. آخرین آمار در حالی منتشر شد که امدادگران به جستجوی بازماندگان زلزله های 7.2 و 7.5 ریشتری که 3 روز قبل آن کشور امریکای جنوبی را ویران کرد ادامه می دهند. خانواده ها از مفقود شدن حداقل 68900 نفر تا صبح امروز خبر داده اند. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر هند نریندر مودی با رئیس جمهور سیشل گفتگو خواهد نمود و همچنین در مجلس ملی آن کشور سخنرانی خواهد کرد و با هندی های مقیم خارج از کشور تعامل خواهد داشت. نخست وزیر مودی امروز ساعت 11 صبح در برنامه من کی بعد از طریق آکاشوانی افکار و نظریات خود را به اشتراک خواهد

گذاشت. وزیر دولت مرکزی انوپریا پاتل میگوید هند با تمرکز بر مراقبت های پیشگیرانه به سمت پوشش همگانی سلامت پیش می رود. ایالات متحده پس از حمله پهپادی به نفت کاش در تنگه هرمز به اهداف نظامی ایران حمله نمود. ارتش ملی سومالی و شرکای بین المللی سی شبه نظامی حزب الشباب را در جنوب سومالی به هلاکت رساند. استاد بین المللی 14 ساله گوا ایتان واز پس از کسب سومین و آخرین جایزه بزرگی شطرنج 96مین استاد بزرگ شطرنج هند شد. و در جام جهانی فیفا انگلیس در بازی گروه ال خود در استادیوم نیوجرسی در ایالات متحده پاناما را با نتیجه 2-0 شکست داد. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

اینجا دہلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شام گاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شام گاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلو هرز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، برنامه ماهانه رادیویی سخن دل نخست وزیر هند موسوم به من کی بات، ترانه از فیلم، اخبار جهان و در پایان برنامه سر فصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می‌اندازیم.

اینک توجہ فرمائید بے اخبار ہندو جہان ولین سر فصل اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی در شہر وکٹوریا با رئیس جمہور سیشل پاتریک ہرمینی دیدار و گفتگو کرد. او گفت کہ هدف ہند این است کہ اقیانوس ہند به منطقه پر از فرصت تبدیل شود. نخست وزیر مودی بالاترین نشان افتخار کشور سیشل نگهبان افق آبی را دریافت کرد. نخست وزیر مودی در برنامه من کی بات از رادیو آکاشوانی گفت کہ مشارکت مردم در ساختن کشور یکی از بزرگترین نقاط قوت ہند است. دہلی نو ادعای اسلام آباد درباره حادثه اخیر در کراچی را رد کرد و ان را بی احساس دانست. اروپا همچنان با موج گرمی بی سابقه روبرو است و فرانسه بیش از 1000 مورد مرگ را گزارش کرده است. ہند برائے نخستین بار در جامع والی والے مردان اے وی سی در احمد آباد مدال برنز تاریخی کسب کرد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی روز یک شنبه گفت کہ ہند آئندہ را برائے اوقیانوس ہند میبیند کہ در آن امنیت دریائی ہمراہ با پیشرفت اقتصادی تضمین شود و ہمکاری بر اساس احترام و اعتماد متقابل باشد، نه بر اساس بزرگی یا کوچکی یک کشورها. او گفت که هدف هند این است که اقیانوس هند را به اقیانوسی پر از فرصت تبدیل کند. آقای مودی پس از گفتگوهای سطح حیات با رئیس جمهور سیشل پاتریک هرمینی در شهر ویکتوریا در یک نشست خبری مشترک سخن می گفت. دو رهبر درباره همه زمینه های همکاری دو جانبه گفتگو کردند و درباره مسائل منطقی و بین المللی مورد علاقه مشترک نیز تبادل نظر کردند. هند و سیشل چندین توافق نامه در زمینه های کشاورزی، امور مالی، فضا و بهداشت امضا کردند. نخست وزیر مودی اظهار خوشحالی کرد که تفاهم نامه ای برای اجرای سیستم پرداخت دیجیتال UPI در سیشل امضا شده است. او گفت که تفاهم نامه مربوط به جان و شده نیز به مردم سیشل کمک می کند تا به داروها یه با کیفیت و ارزان دسترسی داشته باشند. رئیس جمهور سیشل هرمینی گفت که امنیت دریایی در منطقه اقیانوس هند همچنین بخش مهمی از روابط دو کشور است. دو کشور بر تعهد خود برای مقابله با دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر، ماهیگیری غیر

قانونی و جرائم فرامرزی تاکید کردن. در این سفر نخست وزیر مودی بالاترین نشان افتخار شیشل به نام نگهبان افق آبی را به دلیل رهبری در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دریافت کرد. این جایزه توسط رئیس جمهور شیشل به او اهدا شد. بعدن نخست وزیر مودی در مجلس ملی شیشل سخنرانی کرد. او گفت که دیدگاه هند در مفهوم مهاساگر خلاصه می شود که بر این باور است آینده کشورهای منطقه به یک دیگر وابسته و به هم پیوسته است. او همچنین گفت که برای نخستین بار یک نخست وزیر هند در مجلس ملی شیشل سخنرانی می کند و این برای او افتخار بزرگی است. وی از رئیس جمهور و مردم شیشل نیز برای اعطای این شان عالی تشکر کرد. آقای مودی روز گذشته برای یک سفر 3 روزه وارد ویکتوریا پایتخت کشور جزیره شیشل در شرق آفریقا شد. در همین حال رئیس مجلس هند اوم بیرلا و چندین وزیر مرکزی از جمله امیت شاه، اس جی شنکر، راجنات سنگھ، پیوش گویل، منوہر لال و جیتندر سنگھ دریافت ان نشان عالی شیشل را به نخست وزیر مودی تبریک گفتند. نخست وزیر مودی گفت که مشارکت مردم در ساختن کشور یکی از بزرگترین مرکز قوت هند است. او امروز در برنامه رادیویی من کی بات از رادیوی آکاشوانی گفت که این روحیه همکاری پس از درخواست او از مردم برای انجام برخی اقدامات به دلیل وضعیت شبیه جنگ در غرب آسیا دوباره دیده شد. او از مردم خواسته بود که برای مدتی از خرید طلا خودداری کنند، سفرهای غیر ضروری خارجی را به تعویق بیندازند و از خودروهای اشتراکی استفاده کنند. نخست وزیر از مردم برای حمایت از این درخواست و همکاری کامل آنان تشکر کرد و گفت که این روحیه همبستگی ملی کشور را قوی تر خواهد کرد و به موفقیت خواهد رساند. هند امروز اتهام های پاکستان در باره حادثه اخیر در کراچی را به طور قاطع رد کرد و آنها را بی اساس دانست. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که پاکستان به جای متهم کردن دیگران باید به مشکلات داخلی خود توجه کند و اقدامات واقعی علیه زیر ساختهای تروریستی در خاک خود انجام دهد. او افزود که پاکستان باید استفاده از تروریسم به عنوان یک ابزار سیاست دولتی را کنار بگذارد. اروپا همچنین با یک موج گرمای بی سابقه روبرو است. چندین کشور از جمله فرانسه، آلمان و جمهوری چک در روزهای اخیر بالاترین دماهای ثبت شده را تجربه کرده اند. مقامهای بهداشتی فرانسه اعلام کردند که از روز چهارشنبه تا کنون حدود 1000 نفر بر اثر گرمای شدید جان خود را از دست داده اند. از این تعداد 85% سالمند بوده اند. در بخشایی از فرانسه دما از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفته و این موضوع فشار زیادی بر بیمارستان ها و نیروهای امدادی وارد کرده است. در پاریس بریج ایفل و موزه لوور نیز به دلیل گرمای شدید زودتر از معمول تعطیل شده اند. در آلمان و جمهوری چک نیز دما به بیش از چهل درجه سانتیگراد رسیده است. در مجارستان افزایش دمای آب رودخانه دانو بر عمل کرده یک نیروگاه هسته‌ای تاثیر گذاشته است، زیرا آب گرم تر روند خنک‌سازی را دشوار کرده و فعالیت برخی راکتورها را تحت تاثیر قرار داده است.

در مسابقه دوم و آخر کرکت 20 اووره میان هند و ایرلند در شهر بلفاست تیم میزبان ایرلند برای هند هدف 155 دویش تعیین کرد. در پاسخ هند در 8 اوور 54 دویش بعد دست دادن 4 بازیکن به دست آورده بود. پیش از این ایرلند در 20 اوور بعد دست دادن 8 ویکت 154 دویش به دست آورد. هری تکتور با 53 دویش از 48 توپ بهترین بازیکن تیم ایرلند بود. برای هند پرنس یادو 3 ویکت گرفت و آرشدیپ سینگ و شیوم دوبه هر کدام 2 ویکت به دست آوردند. وزیر کشاورزی رفاه کشاورزان و توسعه روستای هند شیوراج سنگ چوهان امروز بر نقش مهم روستاها در تحقق چشم انداز هند توسعه یافته 2048 تاکید کرد. او در همایش ملی توسعه روستایی در دهلی نو گفت که بیش از 151,000 کروڑ روپیه همراه با سهم دولت های ایالتی برای اجرای طرح هند توسعه یافته روستایی اختصاص یافته است تا توسعه روستاها صورت بگیرد و امنیت شغلی کارگران روستایی حفظ شود. در عربستان سعودی امروز 14 نفر در پی سقوط یک بالگرد متعلق به شرکت نفتی آرامکو در شهر راس تنوره در ساحل شرقی این کشور در خلیج فارس جان باختند. آرامکو از روز جمعه بارگیری نفت خام را در پایان راس تنوره از سر گرفته بود. این عملیات به دلیل درگیری های غرب آسیه نزدیک به 4 ماه متوقف شده بود. وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که همه 14 قربانی شهروند عربستان سعودی بودند. همچنین اعلام شد که تحقیقات کامل برای مشخص شدن علت سقوط آغاز شده است. بیان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، این که نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز. بازدید وزیر امور خارجه هند از مغولستان و جمهوری کره. متن بخش سرویس های خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. دکتر اجے شنکر، وزیر امور خارجه از 22 تا 25 جوین 2026 سفری رسمی به مغولستان و جمهوری کره داشت. وزیر امور خارجه در 22 و 23 جوین 2026 از مغولستان دید. در طول این سفر دکتر جے شنکر با رهبری مغولستان ملاقات کرد و با همتای خود خانوم بیت سید شیخ وزیر امور خارجه گفتگوهای انجام داد.

اما اولی سان شروکای استراتیزی خواهر و برادر معنوی و همسایه سوم با پیوندهای تمدنی عمیق چند صد ساله از طریق بودیزم هستند. اخیرا چهار اصل دی یعنی دارما، دموکراسی، مشارکت توسعه و همکاری توسعه دیجیتال به ستونهای روابط هند و مغولستان تبدیل شده. از نظر تاریخی هند و مغولستان از دوران باستان از طریق میراث مشترک بودیزم با هم تعامل داشتند. برخی از مورخان هند و مغولستانی در مورد مهاجرت برخی قبائل از پادشاهی کانگرا به قلمروی مغولستان در 4300 سال پیش حدس زدند. منگلدوف پسر پادشاه سرپرستی مهاجران را بر عهده داشت و اکثر آنها پس از حدود 2000 سال اقامت در آنجا به هند بازگشتند، اگرچه هنوز هیچ مدرک تاریخی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در سال 1924 نخست وزیر وقت مغولستان آمار در کتاب خود با عنوان تاریخ مختصر مغولستان اشاره کرد که اجداد مغول از پشت کوههای هیمالیہ آمده اند. یکی دیگر از ارتباطات جالب که اغلب نقل می شود مربوط به دریاچه گانگانور می باشد که به گفته بسیاری از مغول ها نام آن از رود گنگا در هند گرفته شده، جایی که برخی از لاماهای مغولی آب را از آنجا و به دریاچه در استان سوغ باتار می ریختند و آن را به این نام می نامیدند. بسیاری از کلمات در زبان مغولی ریشه در زبان سانسکریت و پاری دارند. اولین سفر نخست وزیر نریندر مودی به مغولستان در ماه می سال 2015 به مناسبت 60 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین هند و مغولستان تغییر گویی در روابط ما ایجاد کرد که به سطح مشارکت استراتیجیک ارتقا یافت. سفر رسمی رئیس جمهور مغولستان خورلوسوخ اوخناگین در اکتبر 2025 مشارکت استراتیجیک ما را بیش از پیش تقویت کرد. در طول این سفر وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه مغولستان خانم بی بوت سید فیک، وزیر و رئیس دبیرخانه کابینه بی انخو بایر گفتگو کرد. او با یو خوراسوخو رئیس جمهور مغولستان و ایس بیام باتوخ رئیس مجلس بزرگ مغولستان دیدار کرد. او همچنین با ال انگ امگولون وزیر آموزش و پرورش ملاقات. دکتر جے شنکر پیشرفت در روابط دو جانبه از زمان سفر رسمی یو خوراسوخ رئیس جمهور مغولستان به هند در اکتبر سال 2025 را بررسی کرد و در مورد زمینه های بالقوه همکاری های آینده برای گسترش بیشتر مشارکت استراتیجیک هند و مغولستان بحث و گفتگو کرد. این گفتگوها شامل همکاری در زمینه توسعه مشارکت تجارت، آموزش، فرهنگ، ظرفیت سازی، زنجیره‌ای تامین، معدن و مواد معدنی حیاتی، دفاع، اتصال هوایی و روابط مردمی بود. در طول مذاکرات هر دو طرف همچنین در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه متقابل تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه به همراه وزیر امور خارجه مغولستان خانم بی بات سید فیک و وزیر صنعت و منابع معدنی دامو دینونم کانگور از محل ساخت پروژه پالشگاه نفت با کمک هند در آلتان شیر استان دورنوگوئی بازدید کردند و در مورد پیشرفتیان توضیحاتی دریافت کردند. او همچنین از سومای گندنتے چنلانین در اولان باتور بازدید کرد. وزیر امور خارجه در تاریخ 24 و 25 جوین سال 2026 از جمهوری کره بازدید کرد. او در طول این بازدید با چو ہیون وزیر امور خارجه کره جنوبی گفتگو های انجام داد. هند و جمهوری کره روابط تمدنی مشترکی دارند که به قرنها پیش برمی گردد. هر دو ملت میراث غنی بودایی و ارتباطات نزدیک مردم با مردم دارند. دکتر جے شنکر و چو ہیون پیشرفت در اقدامات پیگیری اجلاس آوریل 2026 بین نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور کره لی جائی میونگ را بررسی کردند. مذاکرات در حوزه های سیاسی، کشتی سازی، تجارت، سرمایه گذاری، دفاع، فناوری، انرژی پاک، فرهنگ و روابط مردم انجام شد. دو وزیر همچنین در مورد فرصت های موجود در استارت اپ ها، فینتک و همکاری در حوزه های چند جانبه بحث و گفتگو کردند. دو وزیر در مورد
مورد وضعیت به

0: حضرت در حال تحول در خاورمیانے و پیامد هاگیان برای زنجیر های تعمیر جهانی تبادل نظر کردن. دو طرف این دیدگاه را داشتن که بعض گشایی سری و ایمن تنگه هرمز و ناوبری آزاد و ایمن همه کشتی ها برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی بسیار مهم است. هر دو طرف توافق کردن که ارتباط نزدیک که خود را حفظ کرده و به حمایت از تلاشای بین‌المللی برای این منظور ادامه.
1: این اک توجه بفرمایید به یک گفتار ادبی.
2: اینجا بیلیست. این اک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شهریار، یک شاعر شهیر ادبیات فارسی معاصر، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. محمد حسین شهریار یکی از معروفترین شاعرای ادبیات فارسی معاصر است که تمام اهل ذوق و ادب وی را به جان مشتاقند و مرحوم ملک الشعرا بهار وی را نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار عالم شرق شمرده است. شهریار بیشتر به غزل سرایی معروف است و غزلیات شهریار است که بیشتر خوانده می شود و نام وی را تا اقصای نقاط فارسی زبان جز سخنوران نامدار زمان مشهور ساخته است. البته شاهکارهای شهریار را در مثنوی هایش می توان یافت، زیرا اغلب افکار بدی و ابتکارات و ریزکاری های شاعرانه و حال و زاغی که مخصوص سخن شهریار است و کمتر به آثار گذشتگان شباهت پیدا می کند در مثنویات شهریار جلوه می نماید. شهریار تا کلاس آخر رشته پزشکی را تحصیل کرده و به همین جهت وی را دکتر می نامند، اما دلش نخواسته که پزشکی تن را پیشی بکند و ترجیح داده است که با جانها، دلها و اندیشه ها سر و کار داشته باشد و به همین جهت درست در همان هنگامی که بایستی تیز خود را بگذارد و دکترای خود را در پزشکی به دست بیاورد، ناگهان هر دو عالم را به دیگران واگذاشت و برای خودش هنر شعر و ذوق عشق را برگزیده و به شاعری زبان زد شد و به سوز و ساز و اندیشه های هنری خود بیشتر پرداخته است و در عین حال که در کشمکش حیات همواره مرد کار و مبارزه بوده، گویی وارستگی و بی‌نیازی را شعار خود قرار داده و هر جایی که سخن از شهریار به میان می آید یا بزم شعر و موسیقی است یا محفل عشق و هنر است یا خانه اندیشی و زاغ است، نام شهریار سرفرست می باشد. محمد حسین شهریار فرزند حاج میر آقا خوشنامی است که وکیل دادگستری در استیناف آذربایجان بود. شهریار در سال 1285 شمسی در تبریز چشم جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و قسمتی از متوسطه را در تبریز انجام داد. سپس به تهران عزیمت نمود و در مدرسه دارالفنون سابق را تمام کرد و وارد دانشکده طب شد. وی از دوران تحصیل شعر می گفت و در اشعار خود بهجت تخلص می کرد، اما بعداً شهریار را برای نام خانوادگی تخلص خود انتخاب کرد. اولی مجموعه اشعارش در سال 1310 شمسی و مقدمه مرحوم ملک الشعرا بهار منتشر شد و این دیوان و نیز مثنوی روح پروانه که از آغاز داری جوانی استاد شهریار است، آوازه طبع توانا و بیان شیرین وی را به همه اقطار فارسی زبان برد و روز به روز بر شهرت و محبوبیت شهریار افزود و دوستداران و خواستاران سخنش توانستن در سال 1330 شمسی قسمت بیشتری از غزلیات و قطعات وی را که در دو مجلد به تو رسیده به دست بیاورند و هنوز نیمی از اشعار شهریار که در شیوه های مختلف غزل، قطعه، مثنوی، رباعی و زمینه های متنوع عشق و ادب و عوالم اجتماعی و انتقادی است چاپ نشده. شهریار بر دو زبان عربی و فرانسه محیط است و به زبان ترکی نیز اشعاری دارد که یکی از منظوم

0: نهایش به نام حیدر بابایی سلام چاپ شده است. از آثار فارسی شهریار منظومه ای نیز به نام صدای خدا در هنگام جنگ جهانی دوم انتشار یافت. بسیاری از آثار شهریار در شمار شاهکارهای شعر معاصر قرار دارد که از لحاظ روانی و رسایی بی‌نظیر و مورد اعجاب سخنشناسان هست. از آنجا که احاطه کردن تمام اصناف سخن شهریار در این مختصری ممکن نیست، فقط چند تا از غزلیاتش از لحاظ می گذرد. محبوب شهریار باوه قهر کرده بود. بیچاره سالها هی انتظارش کشید تا اینکه وی مریض گشت و بر بستر مرگ لمید. بالاخره محبوبش رسید و وی غزلی قشنگ به نام حالا چرا سرود. شهریار تایی آن گله و شکایت کرده و میگوید: آمدی جان خود را به تو نثار بکنم، ای بی وفا، حالا که من دارم میمیرم، آمدن تو چه فایده دارد؟ وی را نوک دارو و خود را سراب میخواند. اگر آن سنگدیل زودتر آمده باشد شاید نمیمرد، دیر شده، مثل اینکه پیر شده و جوانیش را به ناز نازرینش نثار کرده و وی را هدایت می نماید که اکنون با جوانان ناز بکند. شور و اشتیاق فرهادیش سرش را خمیده و سوالی مطرح می کند، اما محبوبش از لب شیرینش جواب تلخ افسری را می دهد. چرا؟ گل را با محبوبش تشبیه کرده و بلبل را با خود. سپس خودش را می فهماند که شرط وفاداری خاموشی است، نه شور و غوغا. در آخر از خودش می پرسد: ای شهریار، بدون محبوب خود سفر نمی کردی؟ این سفر قیامت یعنی سفر مر را چرا تنها دای می کنی؟ آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا، چرا؟ نوج دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که امروز میمان تو هم، فردا چرا؟ ناز نینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افگنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا؟ در خزان گل ای بلبل تب حزین، خاموشی شرط وفاداری بود، قاقا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر قیامت می روی، تنها چرا؟ غزلی دیگر از شهریار تحت عنوان این همه نیست می باشد که پر از تجربه زندگانیش و پند و نصایح می باشد. ملاحظه بفرمایید: تاب و باد خون جگر خان جهان این همه نیست، غم جان گر نخورد کس غم نان این همه نیست، دیده بکشا همه دیدن جانان قرض است، دل اگر بنده او دادن جان این همه نیست، شه سوارا و برکابی که دهد توسن وقت نزنی پایی که در دست اینان این همه نیست، دیو خفته از زمین بر سر رویش ندبی که از لب دوخته تا چاگ دهان این همه نیست، همتی کن که به هر باد و دم از رو نروی، پیشگر پیره کند پیر دمان این همه نیست.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به آزادی سفرهیم. تنظیم و تهیه کننده آقای محمد ولی الله.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل انڈیا رادیو به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل انڈیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمتان می رساند. چنان که شما مستظر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

మా దర్గిస్త ఇమ్రూజ్ పాముల పార్థీ వెనకత నరసింహారావు యక్ ముబారిజ ఆజాదీ వ నఖోస్త వజీర పీషిన హేంద్రావు బియాద్ బియావరి కి దర్ తారీఖ 28 జోయిన సాల 1921 మిలాది దర్ కరీం నగర హైదరాబాద్ బె దునియా ఆమద్ ఉ మారూఫ్ బె బునియాన్ గుజార ఇస్లాహాత్ ఇక్తిసాదీ హింద్ అస్త్ پی وی نرسیمہ راؤ معروف بے پی وی تحصیلات عالیہ در دانشگاہ عثمانیہ حیدرآباد دانشگاہ بمبئی و دانشگاہ ناگپور فرو گرفت او جزو نہضت وندے ماترم در اواخر دہے 1930 میلادی در ایالت حیدرآباد بودے پی وی نرسیمہ راؤ ہمراہ با اموزادگانس بے اسامی پامولا پارتھی سدا سیوا راؤ راجا نریندرا و دیولا پلی دامودر راو یک مجلی ہفتگی تیلگو زبان بے نام کاکتیا پتریکا را در دہے 1940 ویرائش نمودے ہر دو پی وی نرسیمہ راو و سدا سیوا راو بے نام قلمی جایا و ویجیا مقالاتی را در این مجلے می نوشتند نرسیمہ راؤ بعد از حصول استقلال ہند به سیاست مداری پیوست و مسئولیت متعدد مهم را به عهده داشت. او خدمتی را به عنوان یک نماینده منتخبه مجلس قانونگذاری ایالت اندراپردیش از 1957 الی 1977 انجام داد. او مسئولیت وزرای وزارت‌های مختلف در حکومت اندراپردیش را به عهده داشت. او در سال 1971 میلادی سروزیر ایالت اندراپردیش شده و اصلاحات اراضی را به اجرا درآورده. او اختصاص برای طبقات پایین تر را در سیاست مداری در دوره اش به دست آورده. او در سال 1977 میلادی به عنوان عضو لوک سبھا یعنی مجلس مردم هند منتخب شد و مسئولیت وزارت های امور کشور، دفاع و امور خارجه را به عهده داشت. پی وی نرسیمہ راؤ در سال 1991 میلادی نخست وزیر ہند گردید و از لیبرال سازی اقتصاد ہند به طور موفقیت آمیز رهبری کرد. این اصلاحات در اقتصاد ہند را برای سرمایه گذاری خارجی، بازارهای سرمایه اصلاح شده، بازرگانی داخلی غیر منظم و رژیم تجاری اصلاح شده باز نموده. تاثیر این اصلاحات اقتصادی را می توان از این حقیقت امر سنجید که کل سرمایه گذاری خارجی در هند از 132 میلیارد دلار آمریکایی در سال 1991-92 به 5.3 میلیارد دلار آمریکایی در سال 1995 و 96 رسیده. این اقدامات به طور مداوم سرمایه گذاری خارجی را به هند جلب نموده و به هند در آمدن این کشور به عنوان یک اقتصاد محکم جهان کمک فراهم آورد. پی وی نرسیمہ راؤ علاقمندی ویژه‌ای به فرهنگ و فلسفه هندی، نوشتن داستانها و تفسیر سیاسی، آموزش زبانها، نوشتن اشعار در زبان تلگو و زبان هندی داشت. او به 17 زبان حرف میزد. نرسیمہ راؤ در تاریخ 9 دسامبر سال 2004 میلادی دچار سکته قلب شده و 14 روز بعد در سن 93 سالگی درگذشت. آل ایندیا رادیو به این بنیانگذار اصلاحات اقتصادی هند سلام می کند. ما همچنین شیو پرساد گپتا یک مبارز آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 28 ژوئن سال 1883 میلادی چشم به جهان گشود. شیو پرساد یک همدست نزدیکی مهاتما گاندھی بوده و او سراسر زندگیش را به شرکت فعالانه، معاونت و فراهمی کمک مالی به نهضت های متعدد مبارزه آزادی هند وقف نمود. رهبران ملی گرا از جمله بال گنگادھر تیلک و مانا مدن موہن مالویا همیشه در منزل شیو پرساد در خلال بازدیدشان از وارانسی اقامت می گزیدند و به مشورت

0: و حمایت از تکیه می کردن. شیو پرساد گپتا یک روزنامه هندی زبان به نام آج را برای تسهیل به مبارزه آزادی هند در سال 1920 میلادی به راه انداخت. گپتا با حزب کنگره ملی هند به عنوان خازین تا مدت سالها منسلک بوده. او درسگاهی را به نام مهاتما گاندھی کاشی ودیاپیٹھ در وارانسی برای فراهمی فرصت به نوجوانانی که فراگیری تحصیلاتشان را برای پیوستگی به مبارزه آزادی هند تر گفته بودن تاسیس نمود. شیو پرساد 150 اکر اراضی را برای احداث گاندھی آشرم در اکبر پور هند برای ترویج و گسترش دادن کھادی یعنی پارچه منسوجی بومی هند فراهم آورد. مہاتما گاندھی شیو پرساد گپتا را ملقب به راشٹر رتنا یعنی جوہر ملت نموده. او کار شایانی را در برگزاری اجلاس کنگره ملی هند سال 1928 میلادی در وارانسی در منزلش به نام سیوا اپوان انجام داد. او 101,000 روپیه را به عنوان هیبه اول برای بناسازی دانشگاه هندو بنارس فراهم نموده. این ملی گرایی عظیم آخرین نفس خود را در تاریخ 24 آوریل 1944 میلادی کشید. آل ایندیا رادیو به این مبارز عظیم مبارزه آزادی هند سلام می کند. شنوندگان عزیز،
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به برنامه ماهانه رادیویی سخن دل نخست وزیر هند نریندر مودی موسوم به من کی بات. مترجمان و گویندگان آقای شمشیر بانی و محمود عالم ملک.
2: شنوندگان ارجمند، اینک توجه بفرمایید به ترجمه متن 135 قسط سخن دل موسوم به من کی بات، خطاب آقای نریندر مودی نخست وزیر هند به هموطنان. مترجمین و گویندگان شمس شیروانی و محمود عالم ملک. هموطنان عزیزم سلام، نمسکار. باعث خوشحالی فراوان من است که بار دیگر از طریق من کی بات با همه شما ارتباط برقرار می کنم. نیمی از سال 2026 به پایان خود نزدیک می شود. در طول این 6 ماهه من کی بات یا سخن دل درباره دستاوردهای متعدد هموطنان بحث کردیم. در ماه جوین نیز این کشور به دستاوردهای خاصی دست یافته است که هر شهروندی را سرشار از غرور می سازد. این موفقیت ها با امنیت و خودکفایی کشور مرتبط می باشد. اخیراً من فرصتی داشتم تا در یک رویداد مرتبط با نیروی دریایی در کلکته شرکت جویم. در آنجا کشتی های INS دوناگیری، INS شانشودک و INS اگری به ناوگان نیروی دریایی هند ملحق شدند. همه چیز از طراحی گرفته تا ساخت این کشتی ها بومی هستند. دوستان، این کشور در ماه جوین به موفقیت بزرگی در بخش هوانوردی نیز به دست آورده. هواپیمای C-295 ساخت هند می باشد. هواپیماهای 295C اولین پرواز خود را به پایان رسانده و 40 از این هواپیما خود در هند تولید می شود. این امر انگیزه جدیدی را برای بخش شرکتداران خرد، کوچک و متوسط موسوم به MSME و هوافضا فراهم می کند. فرصتهای شغلی را افزایش می دهد و عزم را برای آتمنیربهر بھارت یعنی هند متکی بر خود تقویت می بخشد. در این ماه سازمان توسعه و پژوهش دفاعی هند موسوم به DRDO همچنین با موفقیت یک موشک کروز تهاجمی زمینی دوربرد بومی را آزمایش کرده است. این موشک به طور مشترک توسط آزمایشگاه DRDO و شرکای صنعتی هند توسعه داده شده است. به عبارت دیگر، از دریاها تا آسمانها هند ما به طور فزایندهی پر امن و خودکفا می باشد. دوستان، رویداد دیگری در ماه جوین رخ داده که شاهد پیوستن تمام جهان به تلاش‌های هند بود و آن رویداد

روز جهانی یوگا بوده. این بار رویدادهای متنوع یوگا در بیش از 2500 مکان در سراسر جهان برگزار شد. در کشور ما ده ها هزار نفر در برنامه های یوگا در مکان های متعددی شرکت جستند. همچنین این ماه بحث های زیادی در مورد مسابقات قهرمانی جهانی یوگاسنا که در احمد آباد برگزار شد وجود داشته است. هند در این رویداد در مجموع 114 مدال از جمله 102 مدال طلا کسب کرد. هند در صدر جدول مدال ها در این مسابقات قرار گرفت. من صمیمانه ترین تبریکات خود را به همه ورزشکاران برنده ابلاغ می دارم. دوستان، مردم روح هر ملتی هستند. وقتی مردم آن کشور تصمیمی گیرند، هیچ نیروی نمیتواند آنها را از هدفشان باز دارد. این قدرت مشارکت عمومی در ملت سازی سرمایه عظیمی برای هند محسوب می شود و ما بارها این مشارکت عمومی را تجربه می کنیم. دوستان، با توجه به وضعیت جنگ زده رایج در غرب آسیا، من به هموطنان خود چند نکته را گوشزد کرده بودم. از مردم خواسته بودم که تا جایی که ممکن است مدتی از خرید طلا خودداری ورزند. از مردم خواسته بودم که از رفتن به تعطیلات در خارج از کشور خودداری کنند و برای استفاده خودروها به طور اشتراک استفاده کنند و آن را تشویق کنند. همچنین از کشاورزان خواسته بودم که کشاورزی بدون مواد شیمیایی را در پیش بگیرند، از زمینهای کشاورزی خود محافظت کنند و استفاده کودهای طبیعی را به حد اکثر برسانند. دوستان، من از تک تک شهروندان کشور سپاسگزارم. آنها نه تنها از درخواست من حمایت کردند، بلکه با طور فعال از هر طریقی همکاری می کنند. بسیاری از خانواده ها تجربیات خود را از طریق پیام ها با من به اشتراک گذاشتند. خانواده های زیادی تصمیم گرفتند که این بار برای عروسی در خانه هایشان طلا نخرند. اگر نیاز باشد آنها طلای قدیمی را برای ساخت جواهرات جدید بازیافت کنند. بسیاری از مردم نیز در رسانه های اجتماعی در مورد اینکه چگونه این بار سفرهای خارجی خود را به تعلیق انداختند نوشتند. دوستان، مردم تجربیات زیادی در مورد استفاده خودروهای مشترکشان را به اشتراک گذاشتند. کسانی که قبلا هر روز با وسایل نقلیه خود در یک مسیر سفر می کردند، اکنون شروع به رفت و آمد با هم کرده اند. مردم تمام تلاش خود را می کنند تا از اتوبوس و مترو استفاده کنند که منجر به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گاز اویل می شود. به طور مشابه گزارش هایی در مورد افزایش مصرف کودهای طبیعی در مناطق مختلف کشور دریافت می شود. دوستان، من خوشحالم که ما هندی ها با هم با این بحران جهانی روبرو هستیم. من مطمئنم که همین قدرت مشارکت عمومی ما را تقویت کرده و به موفقیت می رساند. هموطنان عزیزم، در کشور ما مناسبت هایی مانند تولد، عروسی و جشنهای خانوادگی صرفاً امور خصوصی نیستند، بلکه جشنهایی برای کل جامعه هستند. هر خانواده‌ای آرزو دارد شادی خود را به دیگران به اشتراک بگذارد و مردم اغلب به مهمانان خود هدایایی می دهند. دوستان، خانواده‌ای در ناندید ایالت مهاراشترا کاری برای به اشتراک گذاشتن شادی خود انجام دادند که به موضوع بحث تبدیل شده است. خانواده پیتکار در روستای بهادرپورا در ناندید ساکن می باشد. این خانواده احساس کرد که اگر قرار از شادی خود را به اشتراک بگذارند، باید چیزی ارائه دهند که بتوانند به عنوان یک سیستم حمایتی برای خانواده در دوران دشواری ها عمل کند. به مناسبت عروسی در خانه آنها، این خانواده برای تقریبا 3500 نفر از روستایان بیمه حوادث ترتیب دادند. به هر فرد یک پوشش بیمه‌ای به مبلغ 100,000 روپیه ارائه شد. احساسات پشت این ابتکار واقعا تاثیرگذار است. اعضای این خانواده مشاهده کرده بود که خانواده ها اغلب پس از یک حادثه با

مشکلاتی مالی شدید روبرو می شوند. در چنین مواقع حتی کمک های کوچک نیز می تواند حمایت بزرگی باشد. دوستان، دولت این سپر حفاظتی را به میلیون ها خانواده در سراسر کشور گسترش می دهد. تحت طرح پردان منتری سرکشا بیما یوجنا با حق بیمه سالانه فقط 20 روپیه به معنی حق بیمه فقط 20 روپیه برای کل سال، فرد پوشش بیمه تصادفی تا سقف 200 هزار روپیه دریافت می کند. تا کنون بیش از 580 میلیون نفر به این طرح پیوسته اند و در میان آنها تقریبا 280 میلیون نفر زن هستند که مادران، خواهران و دختران ما را تشکیل می دهند. طبق حساب های موجود تا کنون خانواده های آسیب دیده از طریق این طرح تا کنون بیش از 37 میلیارد روپیه کمک دریافت کرده اند. دوستان، به همین ترتیب طرح بیمه پردان منتری جیون جیوتی بیما یوجنا نیز به همان اندازه حائز اهمیت می باشد. این طرح در صورت فوت ناگوار یک فرد پوشش بیمه‌ای معادل 200 هزار روپیه برای خانواده او فراهم می کند. حق بیمه سالانه آن فقط 436 روپیه است که تقریبا معادل 1.5 روپیه در روز می باشد. تاکنون بیش از 270 میلیون نفر به این طرح پیوسته اند. تحت این طرح حدود 1.1 میلیون خانواده در سراسر کشور کمکی به مبلغ تقریبا 220 میلیارد روپیه دریافت کرده اند. این یک رقم عظیمی می باشد. در پشت این اعداد داستانهای فردی هزاران خانواده نهفته است. در جای مادری برای ادامه تحصیل فرزندانش کمک دریافت کرد، در حالی که در جای دیگر همسری حمایت لازم برای مدیریت مسئولیت‌های خانه را دریافت کرد. دوستان، اغلب یک شبکه ایمنی قابل توجهی می‌تواند با مبلغ بسیار کم و یک گام کوچک شروع شود. حتی یک تصمیم کوچک می‌تواند تغییر بزرگی ایجاد کند. من از همه شما می خواهم که اطلاعات مربوط به این طرح‌ها را با خانواده هایتان به اشتراک بگذارید. هموطنان عزیزم، بیایید در برنامه من کی بات در مورد موضوعی هزاران ساله بحث کنیم. موضوعی که از هزاران سال عمیقا در جامعه بشری ریشه دوانیده است. آن موضوع خرافات است. خرافات اغلب صرفا یک تصور غلط نیست، بلکه باعث ترس می شود و وقتی ترس بر ذهن غالب آید فرد دیگر حقیقت را نمی بیند. افرادی که غرق در خرافات هستند بدون منطق یا آگاهی از حقایق شروع به تصمیم گیری می کنند. تصمیماتی که منجر به آسیب‌های بزرگی می شود. در عین حال کسانی در جامعه هستند که چنین باورهایی را بر اساس علم، تجربه و منطق به چالش می کشانند. سفر از خرافات به ایمان آسان نیست و امروز حتما می خواهم در مورد یکی از این سفر موفقیت آمیز برای شما تعریف کنم. دوستان، پرندهی در آسام یافته می شود که به نام هارگیلا شناخته می شود. هارگیلا پرنده نادر است. این پرنده نقش حیاتی در پاکیزه نگه داشتن طبیعت دارد، اما با وجود آن برای مدت طولانی در بخش‌های خاصی از ایالت آسام آن شوم تلقی می شود. مردم از دیدن آن در مجاورت خود بیزار بودند. اغلب درختانی که لانه های هارگیل را در خود جای داده بودند حتی قطع می شدند. فقط تصور کنید پرندهی که به پاکسازی محیط زیست کمک می کند قربانی ترس مردم شد. در آن زمان بود که زیست شناس پورنیما دیوی برمن شاهد همه این اتفاقات بود. او تصمیم گرفت تصورات غلطی را که عمیقاً در ذهن مردم ریشه دوانیده بود تغییر دهد. او با زنان صحبت کرد و حقایق را بر اساس علم توضیح داد. به تدریج زنان شروع به پیوستن به این کمپین پرداختند. سپس یک تحول بزرگ آغاز شد. پرندهی که زمانی به عنوان یک نشانه بد رانده شده بود شروع به تبدیل شدن به هویت روستاها کرد.
هزاران زن روستایی برای نجات هارگیلا

که امروز به عنوان ارتش هارگیلا شناخته می شوند قدم پیش گذاشت. این زنان همچنین مجبور بودند با مقاومت اجتماعی مقابله کنند. آنها روز و شب برای متقاعد ساختن جامعه تلاش کردند و در نهایت موفق شدند خرافات را کنار بگذارند. آنها نشان دادند که وقتی اطلاعات درست منتقل شود، حتی طرز فکر

0: اعداد جوانانی که در کشور هم ورزش می کنند و هم شکوفا می شوند به سرعت در حال افزایشند. در مقایسه با گذشته، اکنون جوانان بسیار بیشتری ورزش را به عنوان یک حرفه دنبال می کنند. من در مورد دوتر از این نوع در ناگالند مطلع شدم که بسیار جالب هستند. طرح اول لیگ کودکان ناگالند است. با شنیدن نام ممکن است تصور کنید که این فقط یک لیگ معمولی برای کودکان بسیار خردسال باشد، اما آنطور نیست. این یک لیگ فارغ العاده برای کودکان 5 تا 10 الی 12 ساله. جوانان در حال شکوفایی است که نه تنها به آنها الهام می بخشد و سرعت و استعداد آنها را پرورش می دهد، بلکه به ایجاد هویت آنها نیز کمک می کند. این لیگ برای ارتباط هرچه بیشتر کودکان در ناگالند با فوتبال راه اندازی شد. پسران و دختران 5 تا 12 ساله می توانند در آن شرکت کنند. این لیگ اکنون 3 سال فعالیت خود را به پایان رسانده است. این لیگ تأثیر مثبتی بر کودکان داشته است. دوستان، یک ابتکار ستودنی دیگر در ناگالند در حال انجام می باشد. لیگ فوتسال زنان ناگالند. فوتسال ممکن است برای برخی از شما اصطلاح جدیدی باشد. اجازه دهید توضیح دهم که به آن فوتبال داخل سالون نیز گفته می شود. در هر تیم فقط 5 بازیکن وجود دارد و زمین بازی بسیار کوچکتر از یک زمین فوتبال استاندارد است. در نتیجه بازیکنان باید سریع تصمیم بگیرند و از تکنیک و مهارت‌های خود به طور مؤثر استفاده کنند. لیگ فوتسال زنان ناگالند بستری فوق العاده را برای دختران ما فراهم می‌کند تا استعدادهای خود را به نمایش بگذارند. من مردم ناگالند را برای چنین ابتکاراتی تحسین می‌کنم. این تلاش‌ها الهام بخش سایر نقاط کشور نیز هستند. دوستان، این عصر فناوری است. هر روز تحقیقات جدیدی در حال انجام می باشد. نوآوری های جدید هوش مصنوعی در حال ظهور هستند. در چنین مواقعی یک سوال اساسی مطرح می شود. چگونه می توانیم خلاقیت مردم را حفظ کنیم؟ چگونه می توانیم در حین پیشرفت با فناوری جدید به ریشه های خود متصل بمانیم؟ دانشگاه نالندا برای این سوالات راه حلی پیدا کرده است. دانشگاه نالندای ما که قدمت آن به هزاران سال پیش برمی گردد، اکنون سرنوشت هند را در قالبی جدید رقم می زند. 2 سال پیش من این فرصت را داشتم که یک ساختمان و محوطه جدید دانشگاه نالندا را به مردم تقدیم کنم. دانشگاه نالندا سنت باستانی شاسترارتا یعنی گفتمان فکری را احیا کرده است. شاسترارتا صرفاً وسیله‌ای برای بیان دیدگاه‌های فرد نیست، بلکه فرایندی منظم از گفتگو، بحث و تعمق عمیق است. این فرایند مستلزم بیان موضوع خود با تکیه بر منطق و حقایق است. حوزه‌هایی که تسلط بر آنها ضروری است. این فرایند همچنین به ما می آموزد که با صبر و حوصله به دیدگاه های دیگران نیز گوش دهیم و آنها را درک کنیم. من خوشحالم که دانشگاه نالندا این را در مراسم دعوت اعطای گواهی نامه خود گنجانیده است. تقریبا نیمی از دانشجویان شرکت کننده از کشورهای دیگر آمده بودند. این تلاش برای پیوند دادن یک سنت باستانی با دوران معاصر بسیار ستودنی است. من صمیمانه ترین تبریکات خود را به دانشگاه نالندا برای این ابتکار ابراز می دارم. همچنین از سایر دانشگاه های سراسر کشور می خواهم که ابتکارات مشابهی را در نظر بگیرند.
1: تلاش قابل توجه دیگری برای آماده سازی جوانان برای فناوری جدید در حالی که ریشه در میراث خوددارند در حال انجام است. دانشگاه مرکزی سانسکریت در دہلی در حال راه اندازی یک برنامه کارشناسی فناوری اطلاعات در هوش مصنوعی و علوم داده است. این گامی مهم در جهت ادغام فناوری مدرن با دانش سنتی هند است. این امر توسعه ابزارهای جدید مزید ہوش مصنوعی برائیے زبان ہائی ہندی را تسهیل کردے و ڈیجیٹلی شدن و حفظ متن ہائی و نسخے ہائی خطی باستانی مرا

تسری می کند. من بہترین آرزوهای خود را برای دانشگاه مرکزی سانسکریت به خاطر این تلاش ابراز می کنم. دوستان، فرهنگ هند امروز به گوشه و کنار جهان رسیده است. مردم در سراسر جهان در حال کشف و پذیرش آهنگها، موسیقی و معنویت ما هستند. هزاران کیلومتر دور از هند در دریای کارائیب کشوری به نام جمهوری دومیشیان قرار دارد. جمعیت هندی آنجا حدوداً 100 نفر است، شاید کمتر. باوجود این، یک ابتکار فوق‌العاده مرتبط با فرهنگ و معنویت هند در آنجا در حال انجام است. تیمی توسط برخی از افراد محلی اسپانیایی زبان تشکیل شده است. این تیم بر برهما کمال دومی سین نام دارد. آزا ادبیات ودیک را با هم مطالعه می کنند. وہ در حال یاد دیگری خاندان مانترهای ویدائی هستند. آنها هیچ آموزش رسمی در این مورد دریافت نکردهاند، اما تلفظ صحیح را با گوش دادن به فایل های صوتی یاد گرفتهاند. امروز آنها چندین مانند پروشا سوکتام، سری سوکتام، سری رودرام، دورگا سوکتام و دوی مہاتمیام را به مهارت زیادی می خوانند. تلاش آنها برای یادگیری سنت های ما در حالی که بسیاری دور از هند زندگی می کنند واقعا الهام بخش می باشد. من بہترین آرزوهایم را برای همه آزائی بر برهما کمال دومینیکانا به خاطر تلاش هایشان ابراز می کنم. من از تصمیم قلب از همه کسانی که تلاش های مداومی برای ترویج فرهنگ هند سراسر جهان انجام می دهند قدردانی می کنم. هموطنان عزیزم، میگالیا به خاطر ابرها و مناظر نفذگیرش شناخته شده است. هر کسی که از میگالیا بازدید می کند حتی مدت ها پس از ترک آن خاطر یک گرمی و حس تعلق خاطر مردمش را گرامی می دارد. با این حال یکی دیگر از ویژگی های مختصر به فرد میگالیا وجود دارد که می خواهم امروز به سخن دل با شما در مورد آن صحبت کنم و آن پل های ریشه میگالیا است. من به پل هایی که از ریشه ساخته شده آن اشاره می کنم، نه به آن نوع مسیری که کسی در آن سفر می کند. داستان پشت این پل های ریشه ای جذاب است. این پل ها در عرض چند روز یا چند سال ساخته نمی شوند، دهه ها طول می کشد تا شکل بگیرند. ریشه های درختان کاوچو به تدریج در جهات خاصی هدایت می شوند و برای عبور از نهرهای آب آموزش داده می شوند. با گذشت زمان این ریشه ها به پل های محکمی تبدیل می شوند. این پل ها دارای کیفیت منحصر به فرد دیگری هستند. آنها پل های زندگی هستند. آنها با گذشت زمان قوی تر می شوند. آنها خلاقیت مردم میگالیه را منعکس می کنند. اینها مظهر سال ها صبر و احترام عمیق به طبیعت هستند. این پل ها چیزهای شگفت انگیزی را نشان می دهند که انسان ها می توانند در هماهنگی با طبیعت خلق کنند. آنها میراثی از کشور و سرزمین ما هستند. این اکنون درخواست داده است که پل های ریشه میگالیه در شبکه میراث جهانی یونسکو قرار گیرند. دوستان، تغییرات اقلیمی چالش های متعددی را برای این پل های ریشه ای ایجاد می کند. در این میان مردم میگالیا به طرز تحسین بر انگیزی مسئولیت حفظ این میراث طبیعی را بر عهده گرفتند. پیش از این حتی تعیین دقیق تعداد چنین پل های آسان نبود. خود مردم محلی ابتکار عمل را برای شمارش آنها به دست گرفتند. متعاقبا جوامع نیز مسئولیت نگهداری از این پل ها را بر عهده گرفتند. امروز ساکنان محلی از پیش از 120 پل ریشه ای مراقبت می کنند. برخی تیم ها سالانه وضعیت این پل ها را بررسی می کنند و برخی افراد حتی نهالستان های را برای تقویت مناطق اطراف ایجاد کر دیان. بنابراین یک ایکوسیستم کامل پیرامون حفاظت از آنها توسعه یافته است. شاید متوجه شده باشید که هالیوار امسال مفتخر به دریافت جایزه پدما شد. او بیش از 50 سال از زندگی خود را به مراقبت از این پلهای ریشه ای اختصاص داده است. فداکاری او الهام بخش همه ما. دوستان، اگر تا به حال از این پلهای ریشه ای بازدید کرده اید، عکس های خود را در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. تصاویر شما دیگران را الهام می بخشد تا درباره این میراث منحصر به فرد میگالیا اطلاع کسب کنند. هم شهریان عزیزم، همه ما آرزو داریم روستای مان مرتب و تمیز

0: باشد وہ شہر امان زیبا بے نظر بے رسد. با این حال ما بے ندرت درنگ میکنیم و بے این فکر میکنیم کہ چے کسی زوالحا یہ اطراف مارات جم آواری میکنند. اکثر مردم تصور میکنند کہ این مسئولیت شخص دیگری است. ان کے شخص دیگری نظافت را انجام خواد داد. با این حال افرادی درمیان ما ہفتن کے طرز فکر شان الہام بخش بزرگی است. من این فرصت را داشتم کہ در مورد برخی از زنان بیورا در منطقه راجگر در مادھیہ پردیش اطلاع کسب کنم. آنها تصمیم گرفتن زوالحای پلاستیکی یہ پراکندے در اطراف منطقه خود را جمع آوری کنن بجائے ان کے بے دنبال شخص دیگری باشن تا تغییر ایجاد کنن. خودشان ابتکار عمل را بے دست گرفتن و زوالحای پلاستیکی و بطری های خالی را از سراسر شہر جمع آوری کردن. بے تدریج این تلاش گستریش یافت و پلاسٹک های جمع آوری شدے بے آجرهای سازگار با محیط زیست تبدیل شدن. امروز این آجرهای سازگار با محیط زیست برای زیبا سازی فضاهای عمومی استفاده می شوند. در راجگر صدها کیلوگرام پلاستیک در چند ماه گذشته بعد و مورد استفاده ای سازنده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر پلاستیکی که زمانی شهر را آلوده می کرد اکنون به لطف تلاش های این زنان به زیباییان کمک می کند. من به همه خواهران بیورا و همکاران نے درگیر در این ابتکار تبریک می گویم. ہم شہریان عزیزم بسیاری از مردم به من نامه نوشتین و پیشنهاد دادین که در مورد یک موضوع خاص صحبت کنم. این موضوع مربوط به گنیش اتسو می باشد. اگرچه هنوز زمان زیادی برای گنیش اتسو باقی مانده است، مردم اصرار داشتین که این موضوع همین الان مورد بحث قرار گیرد. در واقع کار ساخت بتهای گنیش از مدت ها قبل آغاز می شود. بت سازان و کسانی کے در تجارت بت فعالیت داران همین آران فعال می شوند. بنابراین از همه شما مثیرانه می خواهم لطفا تلاش کنید تا مطمئن شوید که بت گنپتی باپا که در خانه جامع یا محل شما نصب شده است از خاک کشور خودمان ساخته شده و سندگران محلی خودمان ساخته شده باشد. من همچنین از کسانی که بت های گنیش را می سازند می خواهم که بت های گلی را در اولویت قرار دهند. وہ از خریداران می خواهم کے بررسی کنن کے بت از چه چیزی ساخته شده و در کدام کشور تولید شده. به هیچ وجه بت های ساخته شده از گچ پاریس را خریداری نکنن. دوستان بت های سفالی پس از پایان مراسم عبادت به طور طبیعی در آب حل می شوند. این به محافظت از رودخانه ها برکه ها و محیط زیست ما کمک می کنن. این به ما اجازه می دهد تا ایمان خود را حفظ کنیم و در این حال مسئولیت خود را در قبال طبیعت انجام دهیم. وقتی بوتارا از سندگران محلی خریداری می کنیم، عزم خود را برای صدای مردم محلی تقویت می کنیم. من مطمئن هستم که در طول این گنیش اتسو و در واقع در هر جشنواره از این دست به این مسائل به طور جدی فکر خواهیم کرد و در جهت منافع ملی گام برمی داریم. دوستان، بزرگترین قدرت کشور ما در مردم آن نهفته است. تلاشایی مختلف بزرگ و کوچک که در سراسر کشور انجام می شود چیزهای زیادی به ما می آموزد. این تلاشا نشان می دهد که وقتی عزم و اراده و حمایت جامعه وجود داشته باشد می توان به تغییرات قابل توجهی دست یافت. همچنان در مورد چنین تلاش هایی که در نزدیکی شما اتفاق می افتد برای من بنویسید. به اشتراک گذاشتن افکار و پیشنهادات خود ادامه دهید. یک ابتکار کوچک در منطقه شما می تواند الهام بخش کل ملت باشد. ما ماه آینده دوباره ملاقات خواهیم کرد تا در مورد تلاش های جدید هم وطنان صحبت کنیم. تا آن زمان مراقب خود و خانواده هایتان باشید و بلے حفاظت از آب ضروری است. ما باید هر قطره آب باران را ذخیره کنیم. ما نمی توانیم اجازه دهیم که حرکت کمپین باران را جم کن ذرعی کاهش یابد. بنابراین من به طور ویژه از شما می خواهم بیایید برای ذخیره هر قطره باران گرد هم آییم. خیلی ممنون. سلام.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه‌ای از یک فیلم هندی. خواننده ترانه

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار: در فرانسه امروز 11 نفر بعد اثر سقوط یک هواپیمای ویزه جان خود را از دست دادند. در امریکا 3 آتش نشان در هنگام مهار آتش سوزی جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. خواننده و بازیگر مشهور ژاپنی میوا آکیرو درگذشت. در دوبی به مناسبت روز حسابداری رسمی مراسمی برگزار شد. و اینک مشروع اخبار: در فرانسه امروز 11 نفر بر اثر سقوط یک هواپیمای ویزه پرش با چتر نجات در شمال شرق این کشور جان خود را از دست دادند. نماینده منطقه گفت این هواپیما در نزدیکی شهر نانسی سقوط کرد. نیروهای امدادی به صورت به محل حادثه اعزام شدند و مقامها نیز تحقیقات و جمع‌آوری اظهارات شاهدان را آغاز کردند. در آمریکا 3 آتش نشان هنگام مهار آتش سوزی جنگلی در نزدیکی مرز ایالت‌های کلرادو و یوتا جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. اداره خدمات آتش سوزی جنگل های آمریکا اعلام کرد که این آتش نشانان در عملیات مشترک برای مهار آتش سوزی های نولز و گور شرکت داشتند. این سازمان با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. به دلیل هوای گرم، خشک و وزش باد، آتش سوزی های جنگلی در غرب آمریکا جمله در یوتا و آریزونا شدت گرفته است. میوا آکیرو، خواننده و بازیگر مشهور ژاپنی، بر اثر کهولت سن و به مرگ طبیعی در سن 91 سالگی درگذشت. او در سال 1935 در شهر ناگاساکی متولد شد و در 16 سالگی فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان خواننده آغاز کرد. ترانه می کیو می کیو او در سال 1957 بسیار محبوب شد. او همچنین با ترانه یویتو میکنو اوتا شناخته می شود و به عنوان صدا پیش شخصیت موروی اله گرم در فیلم اینی میشن معروف پرینس مونونوکه نیز شهرت داشت. شعبه دبئی مؤسسه حسابداران رسمی هند به مناسبت روز حسابداری رسمی مراسمی با عنوان داستان بازگشتها برگزار کرد. در این مراسم مقام های ارشد هند و امارات درباره موفقیت حرفه‌ای، استقامت و روابط

رو به گسترش دو کشور سخنرانی کردند. از جمله سخنرانان می توان به شیخ نهیان بن مبارک النهیان، وزیر مدارہ و همزیستی امارات دکتور دیپک میتال، سفیر هند در امارات و ارون سنگھ عضو مجلس راجیہ سبھا و حسابدار رسمی اشارے کرد. این مراسم با بریدن کیک توسط رئیس شعبه دبئی سی ای وی ریشی چاولا آغاز شد. دولت استرالیا اعلام کرده است که قصد دارد حد اکثر جریمه شرکت هایی را که قانون ممنوعیت استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه های اجتماعی را اجرا نمی کنند دو برابر کنند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفت شرکت های فناوری برای اجرای این قانون به اندازه کافی تلاش نکرده اند. اساس قانون پیشنهادی حد اکثر جریمه شرکت ها را از 34.1 میلیون دلار امریکا به 68.3 میلیون دلار امریکا افزایش خواهد یافت. همچنین کمیسر امنی آن لائن اختیار بیشتری خواهد داشت تا از شرکت های شبکه های اجتماعی بخواهد ثابت کنند که معنی دسترسی کاربران زیر 16 سال به خدمات خود می شوند. این تصمیم پس از انتشار نتایج یک پژوهش از دانشگاه نیوکاسل گرفته شد. این پژوهش نشان داد که 20 از 75% کودکان زیر 16 سال 3 ماه پس از اجرای این ممنوعیت در دسامبر 2025 همچنان از شبکه های اجتماعی ممنوع شده استفاده می کنند. دولت استرالیا قصد دارد این لایحه را پیش از آغاز تعطیلات زمستانی پارلمان که از این هفته شروع می شود ارائه کند. پایان بخش اخبار. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعت می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی در شهر ویکتوریا با رئیس جمهور سیشل پاتریک هرمنی دیدار و گفتگو کرد. او گفت که هدف هند این است که اقیانوس هند به منطقه پر از فرصت تبدیل شود. نخست وزیر مودی بالاترین نشان افتخار کشور سیشل نگهبان افق آبی را دریافت کرد. نخست وزیر مودی برنامه من کی بات از رادیو آکاشوانی گفت که مشارکت مردم در ساختن کشور یکی از بزرگترین مرکز قوت هند است. دهلی نو ادعای اسلام آباد درباره حادثه اخیر در کراچی را رد کرد و آن را بی احساس دانست. اروپا همچنان با موج گرمای بی سابقه روبرو است و فرانسه 20 از 1000 مورد مرگ را گزارش کرده است. هند برای نخستین بار در جام والیبال مردان ای وی سی در احمد آباد مدال برنز تاریخی کسب کرد. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.